Ja, wo können der hin den Nowen fir Kulturobbegeungen a Bermescher Theaters den Nowen eng Foutu Bergerie zerliewen mam burleske Porträt vun enger gestéierter Bauerfamill an 10 gesat vum Pierre Guiwa agespielt vun der Kompanie Le Fils du Grand Réseau Ardauer mis dir spätstens do sinn. Design Friends Luxembourg invitéieren op hier echt Konferenz vun der Saison am holländschen industriellen Designer Robert Bronwasser, den ënner dem Titel „Smile by Design“ ënner der anderem Froe vun Nohaltegkeet, Accessibilitéit an emotionalen Impact vun Design belichte wert Rendezvous an der Rotonde um 6:30. Europa Experience am Europaparlament haem Kirschbierch feiert den Nowen Histo fest. Et geht also im Geschicht an machen an dënt machen sozuso vun Helden. Man enger Selektion vu Foto vum Mustafa Kemal Atatürk, gleich vor Lesa Lenin, Leopold II. An de Papst Jean-Paul II. Mir auch ganz aldeisch Frauen an Männer, die het Leben am Ideal vum Heldentum vergleichen. Rendezvous ass dann ab 6:30 fir den Vernissage.

0: vu Shy Girl mat Lucky an Lucky ass en wann en am Feierofen Trafik net am Stau steet.
1: 100,7 Trafikinfo mam ACL.
0: Gute Mëtten, Lex Friedrich.
2: Ich hätte gedacht, de